Jeg må gå i meget, så jeg fylder sin hul. Dom hul af is. De flikker sig fremdeligt. De schwestern sind jung. Es ist einfach gescheiter wie mir. Ihr steht